Bio je to klavirski kvartet u S-duru, opus 34 Karla Reinekea, u interpretaciji ansambla Linus. Vraćamo se ostvarenjima Ethel Smyth. Slede pesme i balade u izvođenju kontraalta Lucy Stevens i pijanistkinje Elizabeth Marcus.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U zvuke čočeka u izvođenju klarinetiste Bokija Miloševića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, danas vas uvodim u priču o nezaboravnim pesmama iz Vranja ili vranjskim pesmama koje su nekada pevali Stana Avramović Karaminga, Staniša Stošić, Vasilije Radojčić, Zora Drempetić, Danica Obrenić, Divna Đoković, a danas ih od zaborava čuvaju Branimir Stošić Kace, Ivana Tasić, Čeda Marković i drugi. Poznata po Sevdahu i Meraku, ova pesma najlepši je simbol grada Vranja i čuvene muzike ovoga kraja. Sitnim i mirnim stihovima godinama unazad opisuje život, običaje i ljubavi koje su se ovde rađale i nestajale, a laganim ritmovima bude najdublje osjećaje. Po pesmi iz Vranja pamtimo Stanišu Stošića i Vasiliju Radojčić.

Da bi se vranjska pesma o kojoj govorimo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2 donela na pravi način, veoma je važno kako je pevač koji je interpretira doživljava. S obzirom da se znaju okolnosti u kojima je gotovo svaka pesma nastala, bitno je da je pevač prihvati i osveti. Samo tako se može verodostojno preneti slušaocima ono što se u pesmi želi reći. Upravo to je ono što danas poznati izvođač iz Vranja, Branimir Stošić, ističe kao presudno za celokupni utisak. Ovaj talentovani muzičar sa ponosom nastavlja dugogodišnju tradiciju predaka. U želji da sačuva autentičnost i jedinstvenost vranjske gradske pesme, godinama unazad se bori da se ona peva onako kako se u Vranju govori. Slušamo izvođenja Branimira Stošića i Ivane Tasić.

Bio je ovo dobar primer kako interpretatori kao što su Branimir Stošić i Ivana Tasić od Zaborava čuvaju vranjsku pesmu i nastavljaju tradiciju svog kraja. I kao što smo rekli, Vranje je grad koji je naširoko poznat po muzici, pesmi i igri. Pored gradske pesme, veoma je popularna i vranjska igra, čočak, koju je najvernije preneo i opisao književnik Bora Stanković kroz romane Nečista krv i Koštana. Vranje je poznato po sjajnim trubačima, od kojih je najpoznatiji bio orkestar Bakije.

Pored toga što se od zaborava čuva pesma i igra, čuvaju se i stari običaji, zanati, dijalekti i način života. Muzika ovoga kraja na najbolji način čuva Vranje i kao da nas stihovi i melodije vraćaju u prošlost i stvaraju nam sliku starih kafana, hamama i kaldrmisane ulice. Slušamo pesmu u izvođenju Čede Markovića.

Duga i burna istorija ovog podneblja pamti mnoge osvajače, vojskovođe, svetske putnike i zanesenjake koji su prolazili kroz grad na jugu Srbije. Oni su stvarali istoriju, pričali legende, a njihova preplitanja iznedrila su jedinstvenu vranjsku muziku, igru i pesmu po kojima je Vranje uvek bilo poznato i jedinstveno. Ritam vranjskog sevdaha i čočeka stvara harmoniju južnjačkog duha u kome se odvija jedan specifičan način življenja. Ovde su ljudi gostoprimljivi, glasni, uvek raspoloženi za muziku i igru. Bez vranjske gradske pesme koja se našla na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije, nijedno veselje u Vranju se ne može zamisliti. I stari gradski kafana sa kućnih veselja ili ulice često se mogu čuti zvuci kojima niko ne može da odoli. Slušamo sekste Dušana Raditića i pesmu u izvođenju Divne Đoković-Radić.

Polako privodimo kraju današnju priču o vranskoj pesmi i igri. Naše muzičko nasljeđe je bogato i gdje god se okrenete nailazite na same bisere. A muzika Vranja samo je još jedna potvrda toga.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Finale mundijala prvi put obeležio je i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđen obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanja daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava

0: Tačno je 6 časova i 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Španija je prvak sveta u fudbalu. Finale mundijala prvi put obeležio muzički spektakl u poluvremenu. Predsjednik Vučić posjetit će opštine Velika Plana i Svilajnac. Danas konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Po nalogu šefa Bele kuće intenziviraju se američki udari na Iran. 6 medalja za učenike matematičke gimnazije na olimpijadi u Šangaju. 3 odličja na hemijskoj olimpijadi u Taškentu. Vrijeme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura od 27 do 33 stepena, slušamo izveštaj Gordane Marinković-Ljuboja.
2: Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i malo svežije, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 28 stepeni.
0: Slušali ste Flash vesti.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 20. jul 1964. U Sijetlu rođen Chris Cornell, američki pevač, muzičar i pesmotvorac, vođa grupa Soundgarden i Audioslave. Maja 2017. u Detroitu, neposredno posle uspešnog koncerta, izvršio samoubistvo.

2017. 41-godišnji Chester Bennington, pevač grupe Linkin Park, izvršio samoubistvo vešanjem baš na rođendan svog kolege Krisa Kornela, koji je na isti način okončao svoj život nekoliko meseci ranije.

0: 7 je sati i 17 minuta. Malo ranije, ali eto, ipak na vreme. U ovom terminu svakog ponedjeljka je na redu rubrika Stari Niš, koja nas podsjeća na život običaje Nišlija, društvenom i kulturnom životu nekada. Ovog jutra u rubrici Stari Niš o niškim kasarnama.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Posle oslobođenja Niša od Turaka, izgradnje vojnih objekata u našem gradu, koji u to vreme imao izuzetan značaj po tome što je važio za drugu prestonicu Srbije, bila je veoma intenzivna. Prva koja je bila izgrađena u tom periodu bila je kasarna u Jagodin Mali, a podignuta je 1882. godine. Tokom 90. godina prošlog veka izgrađena je konjička kasarna na Crvenom krstu. Međutim, najznačajniji i najmonumentalniji objekat za smještaj vojnika u Nišu podignut je na prelazu 19. u 20. vek. To je nesumnjivo bila inženjerska kasarna kod železničke stanice u Nišu. Kasarna je građena po projektu beogradskog arhitekte Danila Vladisavljevića, koji od 1889. do 1921. godine bio arhitekta Ministarstva vojske Srbije. Ovaj objekat je najznačajnije ostvarenje ovog vrsnog srpskog arhitekte, koji je pored ostalih u Beogradu projektovao vojnu bolnicu, zatim zgradu izvozne banke na Terazijama, kao i zgradu prometne banke u Knez Mihajlovoj ulici. Gradnja inženjerske kasarne je završena 1900. godine. Projektovana je u stilu neoromantizma i predstavlja veoma značajan arhitektonski objekat u Nišu, tim pre što je do danas sačuvan u izvornom stanju, jer na zgradi nisu vršene bilo kakve značajne prepravke. Kasnije dograđivanje između dva svetska rata nije uticalo na prvobitni izgled objekta. Na osnovu dokumentacije iz perioda do 1910. godine, koja postoji u Niškom narodnom muzeju i istorijskom arhivu, može se zaključiti da u vreme gradnje oko kasarne nije bila podignuta današnja ograda. Ona je izrađena verovatno pre ili posle Prvog svetskog rata. Prema podacima koje navodi Bruno Lovrić, istoričar, ova kasarna je posle Prvog svetskog rata bila poznata i pod imenom kasarna 16. pešadijskog puka. Prema nomenklaturi Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, ovaj objekat pripada grupi najvrednijih arhitektonskih ostvarenja u gradu, sa svim svojstvima istinskog kulturnog dobra koje zavređuje spomeničku zakonsku zaštitu.
0: Čuli ste rubriku Stari Niš, pripremili Miomir Radojković i Zoran Marković. Nastavljamo sa muzikom do jutarnje teme u 7.30.

0: Čaja zvukom da se preselimo u Rudničko-Takovski kraj u Gornji Milanovac. Naime, u organizaciji Milanovačkog pozorišta večeras počinje i do 26. jula traje 8. međunarodni pozorišni susret Takovske cveti. Na velikoj sceni kulturnog centra Mija Aleksić u Gornjem Milanovcu nastupit će ansambli iz slovenačke Škofje Loke kao i iz Kule, Inđije, Jagodine, Velike Plane i Beograda. Ovo je festival amaterskih ili preciznije pozorišta koje nisu u statusu profesionalnih, a pomenuti ansambli će se takmičiti za nagrade. Kao najava večerašnjeg festivala o značaju pozorišnog amaterizma za ova mesta govori doajen Milanovačkog pozorišta, reditelj i glumac Branko Knežević.
1: Mi to pokušavamo već godinama, boga mi, evo od tamo od 2000 i neke godine da vratimo, jer nama je i publika što biološki otišla, što zbog neinteresovanja, što zbog materijalnog stanja, što zbog ponude i tako dalje. Tako da mi to pokušavamo da vratimo i smatrali smo, ali i poučeni iskustvom da su festivali najbolji način da se publika vrati u pozorišne dvorane i pokrenuli festival Takovske cveti. Tako da smo, evo, osmi put, mi obično izlazimo sa jednom ili dve, najčešće dve premijere u sezoni, znači jedan stalni repertoar, kad uradimo predstavu, mi je ne skidamo sa repertoara, nego je igramo dok ima interesovanja kod publike, naravno ne samo kod nas u Gornjem Milanovcu, nego i širom teritorija, pa i u inostranstvu.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Španci su takođe drugi put objedinili titule svetskog i evropskog šampiona. Finale mundijala prvi put obeležio je i muzički spektakl u poluvremenu. Meč je pratio i američki predsjednik Donald Trump. Po završetku utakmice slavilo se na ulicama Madrida. Hiljade ljudi izašle su sa zastavama, dresovima i šalovima reprezentacije. Najavljeno je da će svetske prvake dočekati milion ljudi duž trase parade. Tokom proslave u gradu Ciudad Rodrigo došlo je do tragedije. Poginuo je 13-godišnji dečak. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će opštine Velika Plana i Svilajnac. Za 10 časova predviđen je obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno, on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protiv vazdušne odbrane i municije dugog dometa. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražena od Slovenije 84:65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65:54. Vreme, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 27 do 33 stepena. Slušali ste Vesti.

0: Klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: U interpretaciji Aleksandra Serdara slušali ste treću baladu Frederika Chopina i to kao predlog broj 2 u današnjoj emisiji Klasiku, molim, Radio Beograda 2. A muzika našeg narednog predloga pripada srpskom muzičkom stvaralaštvu i potiče iz perioda između dva svetska rata, kada je vodeći stilski pravac u našoj muzici bio nacionalni romantizam, više ili manje osavremenjen smelijim harmonijama ili orkestarskim koloritom. Malom broju zaista veštih kompozitora koji su se dobro služili klasičnim tehničkim veštinama pripadao je i Petar Stojanović, đak Bečkog konzervatorijuma, koji je do Prvog svetskog rata stekao zavidan renome u muzičkim centrima Srednje Evrope i kao kompozitor i kao kamerni muzičar. Danas ćemo se pak vratiti u onaj trenutak njegove karijere kada pod vidljivim uticajem Smetanine Vltave 1935. godine piše svoju rodoljubivu simfonijsku poemu Sava.

Tri horske kompozicije Ljubice Marić slušali ste kao predlog broj 6 za ovaj ponedeljak. Kompozicije Slavoj i lovci, Brige kokine i Mana ljubičice otpevao je Dečiji hor Radio Televizije Srbije, a emitovali smo snimak koji je ostvaren na Mokranjčevim danima u Negotinu. Današnju emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 zaokružit ćemo stavovima koncerta za violončelo i gudače Nimroda Borenštajna, britansko-francusko-izraelskog kompozitora i dirigenta, stoga sada slušamo drugi i treći stav i premijerno izvođenje koje su u Beogradu ostvarili Sandra Belić i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran 2012. godine. Pozivam vas da nas slušate i sutra od 8 sati, a do tada vas pozdravlja Ana Ćirica.

0: 6. jula, još jednom puno uspeha i ulili ste nam optimizam.
1: Hvala.
0: Značajno na početku sedmice. Dakle, Nataša Milojević, multimedijalna umetnica, najavila je ovogodišnje izdanje 9. međunarodnog performance art salona, koji će okupiti 20 umetnika iz Srbije, Hrvatske, Italije, Španije, Finske i Rusije od 23. do 26. jula u Beogradskom kulturnom centru Magacin u Kraljevića Marka.

0: 32. Nišville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišville.com.
1: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Svilajncu da će naša zemlja uraditi sve da se reši pitanje NIS-a, ali da trenutno niko ne zna hoće li američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula. Dodao je da nije veliki optimista. Predsjednik je najavio da je za sredu planiran sastanak povodom novog rasta cena nafte u svetu i njegovog uticaja na Srbiju. Istako je da rastu cene svih energenata, da su rezerve za zimu sve manje i da strahuje od globalnih posljedica. Vučić je u Svilajncu obišao regionalni trening centar za dualno obrazovanje i radove na izgradnji mosta preko Velike Morave. U osnovnom sudu u Prištini počelo je ubrzo zatim i prekinuto suđenje u odsustvu protiv 21 osobe optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 15. januara 1999. godine. Pre današnjeg prvog ročišta predsjedavajuća sudija utvrdila je da nekim advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta, pa je ročište odloženo za 31. jul. Britanski premijer u tehničkom mandatu Keir Starmer predao je u Buckinghamskoj palati svoju zvaničnu ostavku na mesto premijera, nakon čega je izjavio da je njegov posao završen. Dužnost preuzima Andy Berman, poznat kao kralj Severa. Berman će postati sedmi premijer Velike Britanije od referenduma o Brexitu 2016. godine. Bivši ministar i gradonačelnik Velikog Manchestera najavljuje jaču ulogu države, decentralizaciju i obnovu socijalne države. Ukoliko eliminišu Larni Severne Irske, fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv pobednika meča između islandskog Vikingura i Hapoel Bereševa iz Izraela. Odlučeno je žrebom u Nijonu. Prvi meč Zvezda bi igrala na gostujućem terenu 4. ili 5. avgusta, dok bi revanš trebalo da bude 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. Vreme sutra promenjivo, oblačno i nestabilno. Prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina lokalno praćeni gradom i jakim olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevno od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dnevni magazin kulture, Kulturni krugovi, počinju u 15 časova. U ovoj kolažnoj emisiji koja prati dešavanja na kulturnoj sceni Srbije, govorimo o izložbama, predstavljanjima knjiga, premijerama pozorišnih predstava, filmova. Najavljujemo nove tendencije na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i u svetu. Jutarnji program Na tri vode od 6.05 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Slušaoci mogu da čuju najnovije informacije iz sva tri grada, a utorkom i petkom i informacije iz Banja Luke od kolega iz Radio Republike Srpske. Tema sutrašnje emisije su zeleni gradovi kao način da se zaštitimo od visokih toplotnih talasa. Voditelji su Dragana Veljković, Mustafa Skenderi, Dragan Ćuk i Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Bila je ovo nesvakidašnja verzija kantate Svadba Igora Stravinskog. Kompozitor je sam perforirao traku za izvođenje ove verzije svog dela na mehaničkom klaviru, a malo pre ste čuli kako ona zvuči na pijanoli kojom je, da li da kažem, upravljao ili svirao Rex Lawson. Zlatno doba mehaničkih instrumenata, a sa njime i pijanole, prošlo je 30. godina prošlog veka sa razvitkom industrije ploča i novog medija radija. Ipak, ovom instrumentu obraćali su se tu i tamo, najčešće savremeni američki kompozitori, možda baš iz toga što je u nedostatku dublje i značajnije i tradicija mehaničkih instrumenata bila specifična baš za američku muzičku istoriju. Najviše je za pijanolu komponovao Conlon Non-Carrow, a danas ćemo emitovati odlomak dela Grand Pianola Music američkog kompozitora Johna Adamsa. Osim pijanolista Johna Aleja i Shirley Sutherland svira londonska simfonijeta kojom diriguje autor John Adams.

0: Bio je ovo treći stav kompozicije Grand Pianola Music savremenog američkog kompozitora Johna Adamsa. Izveli su ga pianolisti John Alley i Sheila Sutherland uz londonsku simfonijetu kojom je dirigovao autor John Adams. Bilo je ovo sve u današnjoj emisiji Vreme muzike. Prethodni sat družili ste se sa neobičnim instrumentom pianolom i Zoricom Premate.
1: 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Svilajncu da će naša zemlja uraditi sve da se reši pitanje NIS-a, ali da trenutno niko ne zna hoće li američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula. Dodao je da nije veliki optimista, predsjednik je najavio da je za sredu planiran sastanak povodom novog rasta cena nafte u svetu i njegovog uticaja na Srbiju. Istakao je da rastu cene svih energenata, da su rezerve za zimu sve manje i da strahuje od globalnih posljedica. Vučić je u Svilajncu obišao regionalni trening centar za dualno obrazovanje i radove na izgradnji mosta preko Velike Morave. Britanski poslanik Andy Burnham zvanično je postao premijer Velike Britanije. Burnham je prihvatio ponudu britanskog kralja Charlesa III, položio zakletvu prilikom imenovanja za premijera i prvog lorda Trezora. Sedmi premijer Velike Britanije od referenduma o Brexitu 2016. godine u prvom obraćanju u Downing Streetu rekao je da političari moraju da se suoče sa novim izazovima i da neće raspisati opšte izbore. Najavljuje je da će predsjednici Trump i Zelenski biti prvi svjetski lideri koje će kontaktirati. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malesević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice, predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebalo da se održi do kraja mjeseca. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura 15 do 20, dnevna od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni. Slušali ste vesti.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Krećemo kulturne krugove pričom sa Palića, gde je u toku 33. festival evropskog filma Palić. Gost festivala je i slavni mađarski reditelj Kornel Mundruco, kome je na otvaranju festivala uručena prestižna nagrada Aleksandar Livka. A na Paliću je Ana Vučković-Denčić.
2: Mađarski reditelj Kornel Mundruco poznat je po istraživanju teških društvenih tema i ljudske ranjivosti, po dugim kadrovima i posvećenom radu sa glumcima. Njegova najpoznatija dela uključuju i filmove Beli bog, za koji je nagrađen u Kanu, Komadi žene, Evolucija i najnoviji Na moru, u kome glavnu ulogu tumači Amy Adams. Na festivalu na Paliću izrazio je veliku zahvalnost i radost zbog nagrade Aleksandar Livka, govoreći o tome kako je i on rastao uporedo sa ovim festivalom.
3: To je tačno, mi smo odrasli zajedno. Moj drugi film producirali su Miša Mogorović i Nikolaj Nikitin. Bio sam ovde često i uvijek mi je bilo drago da prikažem svoje filme.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Radio Beograd

0: 15:43, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a Narodni muzej Šumadije u Kragujevcu baštini u svom prostoru i poklone umetnika u formi legata i poklon zbirki. Osim što sva ta dela čuva u skladu sa muzeološkim pravilima, povremeno ih i predstavlja javnosti. U galeriji tog muzeja u centru Kragujevca, poznato i kao Mali likovni salon, do kraja avgusta izložena su dela kragujevačkog slikara Miloša S. Maksimovića, koja su deo legata ovog umetnika. Više detalja o ovoj izložbi Vuk Spasić.
1: Miloš S. Maksimović potekao iz porodice intelektualaca. Majka Dora Pilković-Petani bavila se književnim i prevodilačkim radom. Otac Svetislav Maksimović bio je profesor u Kragujevačkoj gimnaziji i redovni član Matice Srpske u Novom Sadu. Miloš je rođen 1942. godine, diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi Mila Milunovića i Ljubice Cuce Sokić. Život je izgubio nesrećnim slučajem u 31. godini. O detaljima iz njegove biografije Maja Mrdaković, muzejski edukator i realizatorka programa u Malom likovnom salonu Narodnog muzeja Šumadije.
2: On je nakon studija slikarstva svoj život nastavio u Kragujevcu, ima je samostalnu izložbu 1970. i izlagao je na nekim kolektivnim izložbama ovih kragujevačkih umetnika. 71. postaje član ULUS-a i jedan je od suosnivača, tačnije sekretar udruženja likovnih umetnika Kragujevca, koji dalje postoji i okuplja umetnike različitih uzrasta kragujevačke. Tako da je ostavio nekako veliki trag, iako je možda boravio i kratko je živeo do 73. godine kada nesrećom u Beogradu gubi život.
1: Iako je profesionalno bio aktivan tek deceniju, Miloš S. Maksimović ostavio je raznovrstan i brojno veliki opus od oko 550 dela, koje je njegova majka poklonila muzeju u Kragujevcu. Poshumno ovaj muzej je organizovao dve njegove izložbe, 1974. i 1978. godine. Posle skoro pet decenija, ponovo smo u prilici da ga u galerijskom prostoru, ovoga puta Malog likovnog salona, pogledamo jedan mogući izbor njegovih dela. Reč je o 16 radova, uglavnom ulje na platnu, kao i nekoliko akvarela. O tome šta se može videti na ovoj izložbi, Maja Mrdaković.
2: Odabir radova je, odnosno je autorka izložbe Tatjana Nosavić, muzejska savjetnica, istoričarka umetnosti, i ona iz depoa Narodnog muzeja Šumadije predstavila kragujevačkoj publici i stručnoj javnosti u 11 slika ulje na platnu. To su njegovi autoportreti, portreti njegovih savremenika, njegove bake, onda nekih dečaka koji on naslikao, pejzaža, predela na moru i tako dalje. I izložba je jako značajna zato što je negde pravi neki presek slika i slikarstva koje je značajno za uopšte naš grad i uopšte koliko je njegovo delovanje u današnjem vremenu i dalje značajno.
1: Da je Miloš S. Maksimović bio lično specifičnog senzibiliteta, nežan, osjetljiv, a opet beskrajno radoznao, svedoče reči Desanke Maksimović. Pavle Vasić je zabeležio da je bio autentičan talenat, a istoričarka umetnosti Spomenka Kovačić-Gužvić ocenjuje ga kao dobrog crtača, vrsnog akvarelistu i vrlo istančanog ukusa kad je reč o koloritu. Ostaje nepoznanica kako bi se Miloš Maksimović dalje razvijao kao umetnik, s obzirom da je veoma rano izgubio život.

0: izvodili violinista Kiril Trusov i pijaniskinja Aleksandra Trusova. Prva festivalska nedelja zaokružena je sinoć izvođenjem kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambal i elektroniku pod nazivom Ostravo Irene Popović. O svim ovim programima slušamo danas u Arsonori prilog našeg Borisa Markovića.
1: Jubilarni Kotorart otvoren je pre nedelju dana na Dan državnosti Crne Gore uz izvođenje himni Crne Gore i Evropske unije uz prigodne govore direktora Kotorarta, predsjednika opštine Kotor, ministarke kulture, šefa kancelarije UNESCO i predsjednika vlade, te uz reči Dombranka Zbutege u ime oproštaja, pomirenja i ljubavi koje je izgovorio najmlađi admiral Bokeljske mornarice i već tradicionalna zvona s katedrale Svetog Tripuna. Poslednjih godina ovi događaji prevazilaze protokolarni okviri, postaju umetnički programi kojima se promišlja kulturni identitet grada Kotora, Boke i Crne Gore. Tako je bilo i ovog puta, naručeno je novo delo Mladena Tarbuka na stihove Dombranka Zbutege, izveden je triptihon Ivana Brkanovića, rođenog Kotoranina, a nastupio je i novoosnovani Bokeljski simfonijski orkestar. Upravo je premijera ciklusa pjesme muzici bila centralni umetnički događaj večeri. Tarbuk je delo zasnovao na četiri pesme Dombranka Zbutege koje objedinjuje tema muzike. Od vedre i razigrane etide 3 preko pesme Beethovenu u kojoj se diskretno priziva svet velikog kompozitora do autobiografskog sloja pesme Bjelinom prsta crnu dirku grlim, kompozitor povezuje različite muzičke i značinske slojeve. Završna tokata donela je prepoznatljiv odjek Bachove tokate i fuge u D-molu, ali u novom autorskom kontekstu. Bas bariton Krešimir Stražanac uverljivo je oblikovao različite karaktere pesama, od nežnosti i razigranosti do unutrašnje napetosti uz izražajnost koju su doneli kontrasti registara i upotreba falseta kao načina da se izraze krhkost, intimnost i unutrašnji glas. Bokeljski simfonijski orkestar, jedan od novih stubova muzičkog života ovog prostora, pokazao je spremnost za zahtevne partiture, a uz akademski hor Ivan Goran Kovačić i soliste Mihajlu Kristinu Mlinarić i Rezu Fekrija izveo je monumentalni triptihon Ivana Brkanovića, delo koje i gotovo vek nakon nastanka zadržava snažnu emotivnu snagu. U njemu se prepliću tragovi narodnih obreda, posebno crmničke naricaljke, ali i lična bol kompozitora zbog stradanja stanovnika njegovih rodnih Škaljara tokom Drugog svjetskog rata.

delo koje je najviše objedinilo simboliku večeri bilo je ono kojim je koncert započeo. Immortal Bach, besmrtni Bach, Knuta Nisteda. Pevači su bili raspoređeni u pet prostornih cjelina koje su istu Bachovu melodiju izvodile u različitim vremenskim tokovima, stvarajući složena, gotovo slučajna sazvučja da bi se na kraju ponovo spojile u izvornu harmoniju. U kontekstu Kotor Arta ova kompozicija dobila je posebno značenje. Izvedena u crkvi u kojoj je službovao jedan od osnivača festivala, Don Branko Zbutega, postala je svojevrsna meditacija o sećanju. Dirigent Ivan Šćepanović podsjetio je i na godišnjicu smrti dirigentkinje Darinke Matić-Marović, pozivajući publiku da nakon redovnog programa izađe ispred crkve i odsluša nekoliko svetovnih kompozicija kako bi zajedno odali poštu ovoj umetnici. Poput Nistedove interpretacije Baha i ovo veče povezalo je različite vremenske tokove. Prošlost i sadašnjost, ali i umetnost i sećanje u jednoj zajedničkoj tački. Muzici kao prostoru trajanja.

za ljubitelje klasičnog violinskog repertoara nastup violiniste Kirila Trusova i pijanistkinje Aleksandre Trusove u Crkvi Svetog Duha bio je jedan od prijatnih večeri u kojoj su interpretacije izrasle iz najdubljeg razumevanja izvođača, jer njih dvoje, brat i sestra, zajedno muziciraju još od detinjstva. U sonati za violinu i klavir u F-duru, broj 5, opus 24, poznatoj prolećnoj sonati, Trusov je oblikovao toplu i prozračnu zvučnu sliku uz posebnu boju Stradivarijeve violine iz 1702. godine na kojoj svira. Ipak, u tehnički zahtevnim pasažima, povremene intonativne nesigurnosti narušavale su kontinuitet interpretacije. Nakon Beethovena usledila je Brahmsova sonata za violinu i klaviru D-molu, broj 3, opus 108, muzika dubljeg unutrašnjeg nemira i romantične introspekcije. Upravo u ovom delu najviše do izražaja došla povezanost Trusova i Trusove. Završnica večeri pripala je Henriku Vjenjavskom i delima Legenda, opus 17, i Briljantna poloneza, broj 1, opus 4. Interpretacijom prve kompozicije umetnici su pokazali intimnu i pevnu stranu romantizma, a druge, raskoš virtuoznog stila 19. veka sa svim zahtevima koje taj repertoar postavlja pred violinistu, od sjaja tona do tehničke bravure.

Osvrt na prvu festivalsku nedelju Don Brankovih dana muzike u okviru Kotor Arta priredio je za današnju Arsonoru Boris Marković.

Vokalno-instrumentalni kamerni ansambl koji čine izvanredni domaći umetnici alt Lidija Jovanović, mezzosopran Jana Cvetković i pijanista Milivoje Veljić poznat je beogradskoj publici sa koncerata od pre nekoliko godina. Vokalne solistkinje evropskog renomea predstavljaju najistaknutije pripadnice mlađe generacije operskih umetnika sa naših prostora, a u poslednje vreme stiču sve više pažnje međunarodne muzičke javnosti. Lidija Jovanović je kao

Solista, pored zapaženih uloga u produkcijama operskih kuća u Metzu i Remsu, nastupala sa vodećim internacionalnim orkestrima i horovima, a prethodne sezone je sa znamenitim ansamblom Iđe Meli snimila Monteverdijevu večernju službu Blaženoj Djevici Mariji, što joj je otvorilo vrata za nastupe u prestižnim koncertnim dvoranama. Mezzosopran Jana Cvetković jedna je od najaktivnijih i sa razlogom najzastupljenijih vokalnih umetnica na koncertnim programima kod nas ove sezone. Osvajač je niza značajnih svetskih priznanja, a kao solista istakla se u raznovrsnim ulogama u produkcijama Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu.

Publicima Tineu u Atriumu Narodnog muzeja vokalne umetnice su se, naizmenično izvodeći po jednu tačku, predstavile paletom neverovatne stilske, estetske, karakterne i tehničke raznovrsnosti vrhunskih ostvarenja od Hendlovih, Glukovih i Rosinijevih arija preko odlomaka ruske, francuske i nemačke romantičarske opere, sve do savremenih dela u kojima su pokazale suvereno vladanje svakim aspektom ovog mnogostruko složenog i ukusno odabranog programa. U tom poduhvatu one su u uzornoj klavirskoj saradnji Milivoja Veljića, renomiranog pijaniste koji neguje poseban senzibilitet za saradnju sa vokalnim umetnicima, imale pouzdan oslonac te iznijansiranog i vernog tumača stilskog prosedea i karaktera. Jana Cvetković se još jednom potvrdila kao izvođač istančane mecosopranske boje glasa. Bila je maestralna u tumačenju stila, fraze i značenja vokalnog teksta, pokazala posebnu pažnju u predstavljanju baroknih afekata u arijama Hendla i Gluka, zatim raskošno vladanje bravuroznom tehnikom u Masneovoj ariji iz Don Kihota, ali i lirsku jednostavnost u ljubavnoj ariji Grubače iz, kod nas praktično nepoznate, a kako je to istaknuto, prve nacionalne bosansko-hercegovačke opere Tvrtko, kralj bosanski, Amara Jažića, koja je nastala pre 2 godine.

Kada se pre dva veka u zapadnim privredama počelo masovno upotrebljavati gvožđe umjesto drveta, kada se rastojanje između dva mesta brže prelazila, pojavila se potreba za književnim jezikom. Tada su dijalekti počeli da izumiru. Dušica Milanović-Marika, književnica, govori o pirotskom govoru.

krovova, odnosno oceka, grupisanih po tri. U prvom su padekatr, dvostruki padekatr i trostruki padekatr. U drugom, prvi padetroa u maniru sarabande, galjarda i koda. U trećem, drugi padetroa koncipiran kao jednostavni branl, što je vrsta srednjovekovne igre, veseli branl i branl de poitou. Ovde su prisutni tragovi bluza i bugi-vugija, kako napominje sam Stravinski. I konačno, u četvrtom, pad d, četiri dua i četiri trija. Drugu grupu najavljuje preludijum, dok kratki interludijumi prethode trećoj i četvrtoj grupi. Pojedini odseci baleta su na razne načine tematski povezani. Naprimjer, muzika prvog seta reprizirana je u posljednjoj numeri četvrtog, a interludijumi sadrže sličan motivski materijal kao i preludijum. Prema nekim mišljenjima, obrazac trojnih odseka narušen je uvođenjem preludijuma i interludijuma, s obzirom međutim da oni sami po sebi konstituišu jedno trojstvo, te da služe kao uvodni materijal za glavne odseke, njihova uloga u globalnoj shemi je više integrativna nego razgrađivačka. Agon je prvi put izveden u koncertnoj verziji kojom je upravljao Robert Kraft u Los Angelesu juna 1957. A na sceni ga je decembra iste godine premijerno izvela trupa New York City Baleta za koju je i naručen. Balanchine je, objašnjavajući svoj postupak tumačenjem da je ovaj balet u stvari mašina koja misli, koncipirao izuzetno ritmičku koreografiju koja se zasnivala na oštrim pokretima igrača i krajnje precizno se poklapala sa muzikom. Na taj način se koreograf približio shvatanju muzike samog Stravinskog, koji je uvijek davao prednost egzekuciji nad interpretacijom, u skladu sa svojom poznatom tezom da muzika ništa ne izražava, odnosno da su tehnika i struktura dovoljne same sebi i bez određenog emotivnog sadržaja. Slušamo muziku za balet Agon Igora Stravinskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Los Angeleskog festivala pod upravom autora.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Svetozar Vlajković, Pesak u cipeli, repriza.

0: seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Svetozara Vlajkovića Pesak u cipeli. Uloge su tumačili Đorđe Jelisić, Jelisaveta Sablić, Nikola Milić, Čedomir Petrović, Milorad Volić i Zoran Stojiljković. Lektor Nada Andrejić. Muzički saradnik Predrag Stamenković. Ton majstor Zoran Jerković. Reditelj Mihajlo Tošić. Urednik emisije Zvonimir Kostić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Produkcija dramski program Radio Beograda mart 1982. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

je i dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Aleksandre Vrebalov. Godine 2017. iz Muzeja umetnosti u Clevelandu našoj umetnici je upućen poziv da napiše muziku inspirisanu bilo kojim umetničkim delom u posedu muzeja. U Vizantijskoj galeriji privukla ju je ikona Bogorodice Nežnosti sa Krita iz 1425. godine. Za posetioce muzeja vredan muzejski primerak, a za verujuće i dalje živa sila portal ka božanskom. Kompozitorka je, kako sama ističe, poželala da ikonu okruži zvukom, tačnije pojanjem, jer slušni pandan ikoni jeste pojanje, a obe ove, dva milenijuma stare forme, se u okviru vizantijske tradicije smatraju portalima u drugo carstvo. Podsjetimo samo da je 2019. godine UNESCO uvrstio vizantijsko pojanje na spisak nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Napevi u antenama Aleksandre Vrebalov nisu pesme, već zapravo zvučni kodovi koje prenosi horos, odnosno hor koji se sastoji od svih prisutnih, bilo da je reč o muzičarima ili ne. A vezu sa vizantijskim pojanjem predstavlja manastir Svetih Arhangela u Kovilju, gde je naša kompozitorka tokom godina imala privilegiju da prisustvuje liturgijama i da oseti deo manastirskog života. Prema njenim rečima, upravo jedinstvenost tih poseta inspirisala je ideju o spajanju pojanja sa ikonom u Clevelandu. Prvobitno je bilo zamišljeno da se deo koncerta događa u Vizantijskoj galeriji muzeja, da ispred same ikone tri monaha poju u kontinuitetu, dok u okolnim galerijama lokalni horisti drže ison i povremeno zvone malim zvonima, a autorka je dobila dozvolu da koristi i dvoje orgulja iz muzejske kolekcije instrumenata. Gotovo celo to zdanje je od mermera i kao stvoreno za putovanje zvuka, a kompozitorka je rešila da sa četiri trube i dva seta zvona stvori osjećaj neprestanog toka i kruženja muzičkih kodova, kratkih melodija, poziva i objava sa različitih udaljenih tačaka u prostoru. Međutim, premijera u muzeju otkazana je zbog pandemije, a autorka je delo priredila za gudački kvartet, pa su članovi Kronos kvarteta u svojim domovima u San Francisku i tada monah iz manastira Kovilj, a danas episkop Šabački Jerotej, uživo i istovremeno izveli samo fragmente kompozicije u aprilu 2020. godine. U međuvremenu, dirigent Božidar Crnjanski zainteresovao se da antene predstavi novosadskoj publici, pa je tako svetska premijera kompletnog ostvarenja i u originalnoj izvođačkoj postavci ostvarena 7. maja 2021. godine u župnoj crkvi imena Marijinog. Iz programa tog koncerta izdvajamo i sledeće autorkine reči. U duhu zajedništva i poštovanja, što i jeste odlika mog rodnog grada, ostvaruje se da antene imaju svoje premijerno izvođenje u Novom Sadu uz učešće institucija i pojedinaca od kojih neki nisu nikada pre sarađivali. Tako ćemo večeras u istom prostoru čuti vizantijsko pojanje i divni zvuk orgulja naše katedrale i na moju veliku radost i uz zahvalnost svima dotaći suštinu našeg pripadanja velikoj zemaljskoj porodici, da jedni drugima rado izlazimo u susret i da u zajedništvu stvaramo lepotu i harmoniju, ističe Aleksandra Vrebalov. A mi ćemo, poštovani slušalci, večeras na talasima Radio Beograda 2 emitovati ovaj snimak antena zahvaljujući predanosti i ljubaznosti našeg dizajnera zvuka Zorana Jerkovića. Izvođenje antena Aleksandre Vrebalov ostvarili su monasi manastira Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila, hor škole crkvenog pojanja Sveti Jovan Damaskin, hor Akademije umetnosti u Novom Sadu, Novosadski kamerni hor, gudački kvartet Taj, trubači Boško Bismiljak, Vladimir Merej, Filip Jovanović i Petar Najdovski, orguljaš
David Bertrand, Miljana Nikolić na električnim orguljama, dok su zvona 1 i 2 svirali Milica Grubišić i Ivan Burka. Dirigent je Božidar Crnjanski.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa o emisiji Refleksije objavit ćemo prvi deo teksta Nemački razračuni s prošlošću, revizije i revizionizmi, čiji su autori Milica Damjanović, Predrag Krstić i Vera Mevorah. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Počeci opere u Moskvi slušat ćete dela Andreja Gretrija i Mihajla Sokolovskog. Od 21 sat i 30 minuta u emisiji iz arhive Radio Beograda mešoviti gudački kvartet iz Beograda izvodi dela Vuka Kulenovića. Snimak je zabeležen 2012. godine u okviru Resonate festivala na Belefu. Drugi završni deo teksta Milice Damjanović, Predraga Krstića i Vere Mevorah, Nemački razračuni s prošlošću, revizije i revizionizmi, možete pratiti od 22 sata i 45 minuta. Od 23 sata i 10 minuta u emisiji Imaginarni pejzaži predstavljamo ostvarenja kanadske kompozitorke, muzičarke i producentkinje Kare Lis Coverdale. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek čućete orkestarska dela Vitolda Lutoslavskog. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Jean-Baptista Krumholca, Sigurda Lijea, Luja Ferdinanda od Prusije, Petra Stojanovića, kao i pesme na Danteove tekstove.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Refleksije. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Milice Damjanović, Predraga Krstića i Vere Mevorah, Nemački razračun s prošlošću, revizije i revizionizmi.
3: Provokativni tekst Ernsta Noltea, Prošlost koja neće da prođe, i kritička reakcija Jirgena Habermasa koja je usledila u vidu eseja Jedna vrsta sanacije štete, apologetske tendencije u savremenoj nemačkoj historiografiji, pokrenuli su sigurno najburniju raspravu u Nemačkoj pre ujedinjenja. Naime, javni spor istoričara, koji će ubrzo dobiti prepoznatljivo ime koje se više i ne prevodi na druge jezike. Historiker Streit. Suprotstavljene interpretacije nacističke prošlosti, objavljene u razmaku od samo nekoliko nedelja tokom leta 1986. godine, a čije prevode, koliko nam je poznato, prvi put predstavljamo publici ovog govornog područja, izazvale su raspravu koja je namah prerasla uske okvire struke. Prodrla je u javnu sferu i otvorila debatu o zlo upotrebi prošlosti u političke svrhe. Tada pokrenuta pitanja, moglo bi se reći, i danas traže odgovore. Mnoge dileme o nemačkoj i nedavnoj istoriji, koje su prvi put artikulisane tim intenzitetom, te 1986. da li je holokaust jedinstven ili uporediv sa drugim genocidima i gde su granice poređenja? Šta znači istorizovati radikalno zlo? U kojoj meri jedna demokratija može ili sme da istrpi zlodela vlastite prošlosti, ponovo se javljaju, ovoga puta u globalnom kontekstu, u sporovima oko kolonijalnih zločina, ropstva i rasizma. Cilj ovog uvodnika je da čitaocu ponudi istorijski i teorijski kontekst u kojem će moći da razume zašto je tačka spora između Noltea i Habermasa doživljena kao granica koja razdvaja kritičko suočavanje sa prošlošću od revizionizma. Istovremeno želimo da pokažemo i zašto je historiker Streit, uključujući i njegove savremene odjeke, takozvani historiker Streit 2.0, važan model za promišljanje veze između historiografije, društvenog pamćenja i aktuelne politike i za društva poput našeg, u kojem je pitanje kako pričamo o nacionalnom identitetu kroz prizmu prošlosti i dalje duboko konfliktno. Sam naziv historiker Streit, spor historičara, u javnu sferu ulazi već tokom 1986. godine i ustaljuje se naslovom zbornika radova koji tada objavljuje izdavač Piper pod indikativnim podnaslovom Dokumentacija kontroverze oko jedinstvenosti nacionalsocijalističkog uništenja Jevreja. U strogom smislu, reč je o nizu polemičkih tekstova u vodećim zapadno-nemačkim listovima Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Der Spiegel i naučnim časopisima objavljenim između leta 1986. i kraja 1987. godine.

sužava prirodu debate. Kao što je jedan od ključnih naknadnih Habermasovih tekstova svojim naslovom uputio, u središtu diskusije bila je javna upotreba istorije, odnosno načina koji se istorija reinterpretira u političke svrhe, a ne puko neslaganje u domenu historiografskih metoda. Spor se nije vodio isključivo između historičara, poput Noltea i Hilgrubera, već je uključivao filozofe, novinare i širu javnost, a centralna pitanja bila su politička. Šta konstituiše nacionalni identitet Savezne Republike Nemačke? Da li je holokaust nezaobilazno negativno polazište demokratske stabilnosti ili prepreka normalnom nacionalnom samopoštovanju? I šta odlikuje nemački posleratni patriotizam? Stoga se s pravom argumentuje da je historiker Streit bio prvenstveno politički i ideološki spor o samorazumevanju Savezne Republike, a tek u drugom planu metodološka debata o istorizaciji nacizma. Historiker Streit je poslužio kao arena za javnu diskusiju koja je brzo zavrijedila pažnju van akademske zajednice. Ernst Piper ističe da je do kraja 1986. godine čak i Ministarstvo spoljnih poslova ovu raspravu smatralo toliko važnom da je ambasadama poslalo poseban dosije s glavnim tekstovima uz objašnjenje da se radi o sporu oko značenja i razumevanja istorije u Saveznoj Republici Nemačkoj. Dve glavne linije sukoba mogu se sažeti ovako. Da li 1945. godina prevashodno označava oslobođenje od nacizma i početak nove demokratske tradicije ili katastrofu poraza jedne velike sile i gubitak njenih teritorija, u kojoj su Nemci pre svega bili žrtve moći politike. Nemački historičar Dvorok predlaže da se historiker Streit posmatra kao ključna epizoda u procesu zapadno-nemačkog nastajanja nacije. Prema njegovom tumačenju, rasprava je otvorila tri međusobno povezane, ali podjednako problematične i osjetljive ravni. Prvu, potragu za nacionalnim identitetom posle 1945. godine. Drugu, mesto nacizma i holokausta u nacionalnoj istoriji. I treću, borbu između levo-liberalne i konzervativne elite za kulturno-politički i centar politike moći Savezne Republike Nemačke. Moglo bi se reći da su Nolte i revizionistički orijentisani autori nastojali da nacistički režim izmeste iz njegovog specifično nemačkog kulturno-historijskog konteksta i ugrade ga u širi ideološki okvir modernosti i naročito 20. veka u nameri da ponovo uspostave historijski kontinuitet prekinut holokaustom. Oni su naglašavali uporedivost nacističkih nepočinstava sa drugim masovnim zločinima, pre svega sa gulagom i staljinističkim terorom, ali i sa bombardovanjima nemačkih gradova i pogibijom nemačkih vojnika na istočnom frontu. U takvim poređenjima činilo se, često su se izjednačavala, doduše podjednako tragična, ali ipak iskustva sasvim različite prirode. Od sovjetskih kaznenih logora za prisilan rad, do ratnih stradanja nemačkog stanovništva. Nasuprot njima, stajali su historičari i intelektualci poput Habermasa, koji su smatrali da takva historizacija olako može da postane politički motivisana relativizacija. Oni su insistirali na tezi da holokaust kao organizovano plansko uništenje evropskih Jevreja od strane modernog državnog aparata ima poseban status u nemačkom i evropskom svećanju i da upravo njegovo prepoznavanje kao negativnog temelja posleratnog identiteta čini osnovu za demokratsku stabilnost Savezne Republike Nemačke. Neposredni okidač spora bio je Nolteov esej Prošlost koja neće da prođe, u kome je sugerisano da nacistički teror nije bio originalan niti jedinstven, već da je uslijedio kao reakcija na modernost i Staljinova masovna ubistva. Nedugo zatim objavljena je i Hilgruberova zbirka eseja Dvojaki slom, koja sadrži dva zasebna, ali prepletena teksta o dve nacionalne katastrofe, o kolapsu istočnog fronta s kraja rata i holokaustu.
Hilgruber je tvrdio da je masovno istrebljenje evropskih Jevreja poprimilo nesagledive razmere zbog prolongiranja

0: ranjeni i pripadnici zloglasne nacističke Waffen-SS divizije. Polaganje venaca na njihove grobove izazvalo je međunarodni skandal i u Njemačkoj otvorilo pitanje da li se žrtve i počinioci mogu oplakivati zajedno. Poseta je doživljena kao pokušaj simboličkog relativizovanja nacističke prošlosti, iako se naziralo da je inicijalna namera bila pokušaj pomirenja sa prošlošću i normalizacije odnosa, u nastojanju da se formira jedinstven nacionalni identitet. Istovremeno, njemačka javnost je većinski podržala posetu, što je ukazalo na razliku između očekivanja međunarodne zajednice, javnog mnjenja i vladajuće politike. Kolova vlada je u to vrijeme pokrenula projekte osnivanja Kuće istorije Savezne Republike u Bonu i Njemačkog historijskog muzeja u Berlinu, što je izazvalo žustru raspravu o tome kakvu službenu sliku njemačke historije će ti muzeji prenositi, kritičku, pomiriteljsku ili će predstavljati ponos nacije. Nije slučajno da se historiker Streit vodio naporedo sa sporovima oko koncepcije tih muzeja, u kojima su konzervativci priželjkivali harmoničnu nacionalnu priču, dok su levo-liberalni historičari insistirali na prelomnoj prirodi Auschwitza. U tom društvenom okruženju Nolteov kratak esej Prošlost koja neće da prođe zamišljen je kao sugestija da se specifično nemački masovni zločin, čije nerazrešeno nasljeđe opterećuje savremenost, rasvetli njegovim smještanjem u kontekst ni ukoliko ne ekskluzivno nemačke eksplozije kolektivnog državnog nasilja evropskog 20. veka. Ernst Nolte je bio nesumnjivi stručnjak za nacistički period, ovenčan priznanjima za svoje kapitalno i do danas, kada je reč o toj oblasti, nezaobilazno delo Fašizam u svojoj epohi, u kome je, istini za volju, već kontekstualizovao fašizam i historijski i geografski za njegovu nemačku varijantu, rezervisavši samo epitet radikalni. Više od 20 godina po objavljivanju tog dela situacija se promenila i priznanja su izostala. U svom, reklo bi se, hotimice provokativnom tekstu Prošlost koja neće da prođe, Nolte kao da svodi račune i zeitgeista i vlastitih uvida u pogledu njegove neprolaznosti. Odmah s početka on detektuje živost sećanja na Treći Rajh 30 godina po njegovom padu i priznaje da za to postoje dobri razlozi. Njegova rasprava nije rasprava poricatelja. Negativna konotacija i moralna osuda koju to razdoblje podrazumeva su opravdani, ali Noltea brine opasnost da ta negativnost postane mit uzdignut na nivo osnivačke ideologije, koji onemogućava ili u svakom slučaju otežava historijska istraživanja. Utoliko on zagovara reviziju crno-bele slike Trećeg Rajha i njegovih neprijatelja, kakvu nudi narodna pedagogija. Reviziju koju ni ukoliko ne bi da znači puko preokretanje onog temeljnog negativnog suda o njegovim učincima. Ali, taj gest revizije znači proširenje okvira razumevanja, povratak na početak industrijske revolucije i na deklaraciju Haima Weizmana, kojom se u septembru 1939. godine pozivaju Jevreji celog sveta da se bore na strani Engleske. Gest koji istovremeno predstavlja i strašnu prečicu. Nižu se odatle istrebljivački prethodnici nacionalsocijalizma, među kojima se izdvaja tada najaktuelniji boljševizam, ne bi li se presudni korak u Nolteovoj raspravi desio s prelazom od poređenja na uzročnost. Takozvano uništenje Jevreja za vrijeme Trećeg Rajha bilo je reakcija ili iskrivljena kopija, ali ne i prvobitni događaj ili original. Tri procesa nastupaju naporedo i saborno sačinjavaju Nolteovu reviziju perspektive. Vremensko proširenje konteksta, poređenje sa sličnim savremenim ili ranijim zločinima i odnos uzročnosti koji vodi od originala ka kopiji. Tek revidirana perspektiva nudi objašnjenje zašto nacistička prošlost ne prolazi, već je, doduše kao tačka otpora, sve življa, vitalnija i aktivnija. Ona se prema Nolterovom nalazu zaštitila od svake kritičke debate sužavanjem polja istraživanja, njegovim koncentrisanjem na konačno rešenje. Iz vidokruga onda nužno ispadaju logičan i činjenički presedan za rasna ubistva nacista. Arhipelag Gulag kao izvorniji događaj od Auschwitza. Mnoštvo poređenja podrazumeva identifikaciju razlika. Jedini izuzetak predstavlja tehnički postupak ubijanja gasom. Kada se kritička debata proširi na ovaj način, Nolte očekuje da bi prošlost mogla da prođe, kao i svaka druga, i da bude celovito usvojena. Ono što ne prolazi i ne treba da prođe, nije više toliko nacistički zločin, već njegovo neizrečeno poreklo, azijski zločin kojeg su se, ispostavlja se, Hitler i nacisti smatrali stvarnim ili potencijalnim žrtvama. Nolte uvodi ideju evropskog građanskog rata, od oktobarske revolucije do kraja Drugog svjetskog rata, u kojem je nacizam odgovor na azijski izazov. On se poziva na turski genocid nad Jermenima kako bi objasnio afektivnu motivaciju nacističkih zlodela. U strahu da na svojoj koži ne dožive azijsku katastrofu, nacisti je preventivno sprovode nad drugima. Generalizacija nad drugima ovdje je s namerom upotrebljena jer Nolte ne izdaja Jevreje kao programski targetirane žrtve. Prema njegovoj interpretaciji, žrtve eutanazijskog programa, sovjetski ratni zarobljenici, pa čak i SS-ovci angažovani u logorima, ulaze u istu kategoriju tiranije kolektivističkog mišljenja. Međutim, najspornija Nolteova teza da Auschwitz nije bio prvobitni, već izvedeni događaj, sugeriše da nacistički zločini, koliko god monstruozni, imaju neku vrstu izvorne provokacije i inspiracije u komunističkom nasilju. Pa se nemačka krivica, krivica Nemaca, ako se i ne umanjuje, rasterećuje bagaža kardinalne singularnosti i udobno smešta u niz drugih zločina 20. veka. Situaciju dodatno zaoštrava Nolteovo ranije pozivanje na izjavu Haima Weizmana o podršci Jevreja britanskoj strani u slučaju rata, što on, prema Habermasovoj rekonstrukciji, interpretira kao svojevrsnu objavu rata Nemačkoj i koristi da bi opravdao tretiranje nemačkih Jevreja kao ratnih zarobljenika i njihovo interniranje. U ovom argumentu se vidi preuzimanje pozicija karakterističnih za neonacističku literaturu i pokazuje kako se iza navodnog historijskog poređenja krije pokušaj moralne neutralizacije nacističke prošlosti, odnosno svojevrsne moralne preorijentacije, od krivice prema samosažaljenju. Nolteova intonacija nalaza o neprolazećoj prošlosti koja je sudbinski opterećena odnosom prema nacizmu zaista ponekad odzvanja nediferenciranom univerzalizacijom žrtava. Međutim, u pozadini takvog njegovog pristupa i kao oštrica njegovog argumenta stoji neskrivena želja da se razbije normativni konsenzus o jedinstvenosti nacističkih zločina i otvori put ka normalnoj nacionalnoj istoriji, u kojoj će nacizam biti tek jedna, premda mračna, epizoda u mnogo dužem i širem istorijskom kontinuitetu. Habermas to prepoznaje i, zastrašen mogućim posljedicama usvajanja takve perspektive, odbojno reaguje. Nolteovo dovođenje u pitanje singularnosti holokausta izazvalo je netom njegov odgovor koji bi se mogao sažeti u dva ne. Nema alibija za nemačku krivicu i nemački nacionalni identitet ne sme se graditi na onim nacionalističkim postavkama koje su i dovele do holokausta.
1: U emisiji Refleksije slušali ste prvi deo teksta Milice Damjanović, Predraga Krstića i Vere Mevorah, Nemački razračun s prošlošću, revizije i revizionizmi. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti posle muzičke emisije.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Počeci opere u Moskvi. Pratite treću emisiju ciklusa u kojem sagledavamo razvoj opere u Moskvi, a povodom 250 godina od osnivanja pozorišne družine Michaela Medoxa preteče današnjeg Baljšoj teatra. Među muzičarima koji su neposredno učestvovali u radu Petrovsko-Madoxove družine, istaknuto mesto zauzimao je violinista i dirigent Mihajl Sokolovski. Upravo je za ovo pozorište 1779. godine Sokolovski komponovao muziku za komičnu operu Mlinar, Čarobnjak, Varalica i Provodadžija, na libretu Aleksandra Blesimova. Delo je nastalo svega 3 godine nakon osnivanja družine i ubrzo postalo jedan od najvećih uspeha njenog repertoara. Radnja prati dovitljivog mlinara Fadeja, koji se, predstavljajući se kao vrač i čarobnjak, služi lukavstvom kako bi nadmudrio roditelje mlade Anjute i omogućio joj brak sa izabranikom. Po uzoru na francusku komičnu operu Seoski vrač Jean-Jacques Rousseau, a Blesimov je radnju preneo u rusko-sveosko okruženje i ispunio je narodnim govorom, običajima i folklornim motivima. Za razliku od opera Jevstigneja Fomina, u kojima je narodni muzički idiom uklopljen u italijanski kompozitorski stil, Sokolovski najveći deo svoje partiture zasniva na obradama ruskih narodnih pesama, što ovu operu čini jednim od ranih pokušaja stvaranja nacionalnog muzičkog pozorišta. Iako su je savremenici nazivali operom, po svojoj strukturi Mlinar je bliži komadu sa pevanjem. Većina muzičkih numera preuzima narodne melodije koje je Sokolovski harmonizovao, orkestrirao i povezao u jedinstvenu muzičku celinu. Ime Sokolovskog nije bilo navedeno u prvom štampanom libretu, zbog čega je tokom 19. veka muzika ove opere pogrešno pripisivana Fominu, i tek početkom 20. veka utvrđen je njen stvarni autor. O trajnoj popularnosti Mlinara svedoči i činjenica da se zadržao na ruskim scenama tokom čitavog 19. veka, znatno duže od gotovo svih drugih ruskih opera 18. veka. Partitura koja se koristi u savremenim izvođenjima predstavlja rekonstrukciju zasnovanu na najstarijem sačuvanom notnom materijalu iz 1806. godine. Na početku večerašnje emisije slušat ćete prvi i treći čin opere Mlinar, Čarobnjak, Varalica i Provodadžija Mihajla Sokolovskog. U izvođenju koje je zabeleženo 1950. godine naslovnu ulogu tumači Konstantin Poljajev, dok kao solisti nastupaju Danil Demjanov, Antonina Kleščeva, Varvara Gradova i Pavel Pontrijagin. Horom i orkestrom Radija Sovjetskog Saveza diriguje Boris Aleksandrov.

Bili su to prvi i treći čin opere Mlinar, Čarobnjak, Varalica i Provodadžija Mihajla Sokolovskog, u izvođenju vokalnih solista Konstantina Poljajeva, Danila Demjanova, Antonine Kleščeve, Varvare Gradove i Pavela Pontriagina, uz hor i orkestar Radija Sovjetskog saveza, kojima je rukovodio Boris Aleksandrov. Pratite treću emisiju ciklusa o razvoju opere u Moskvi. Francuska komična opera predstavljala je drugi veliki oslonac repertoara Petrovsko-Madoxove družine, odmah uz italijansku operu Buffo. Najveći uspjeh među francuskim delima doživjela je opera Zemira, Jazor, Andrea Gretria, koja je u Moskvi prvi put izvedena 1782. A tokom narednih 16 godina zabeleženo je čak 46 izvođenja ove opere, što je svrstava među najizvođenija dela ovog pozorišta. Gretri je upravo zahvaljujući Zemiri i Jazoru, koja je izvođena širom Europe, stekao međunarodnu slavu. A ovo delo je ostalo upamćeno i kao jedna od prvih velikih opera bajki u istoriji i snažno je uticalo na razvoj nacionalnih operskih tradicija, koje će u bajkama tražiti nove modele operskih sižeja. Komponovana 1771. godine na libreto Jeana François Marmontela prema bajci Jeanne Marie Le Prince de Beaumont, Lepotica i zver, opera pripoveda o ljubavi Zemire i začaranog princa Azora, kome će ljudski lik biti vraćen tek kada zadobije iskrenu ljubav. Večeras ćete slušati i treći čin ove opere, u kome Zemira, nakon početnog straha, počinje da otkriva Azorovu plemenitu prirodu, dok joj on prvi put priznaje svoja osjećanja. Naslovne uloge Zemire i Azora tumače Mehdi Mesple i Roland Bafkens, dok horom i kamernim orkestrom belgijske radiotelevizije diriguje Edgar Donet.

0: Slušali ste treći čin opere Zemira i Azor kompozitora Andrea Gretria i libretiste Jean-François Marmontela sa Medimes Play i Rolandom Bafkensom u naslovnim ulogama i Edgarom Doneom kao dirigentom orkestra Belgijske radiotelevizije. Pratili ste treću emisiju ciklusa o početcima opere u Moskvi, u kome pratimo pojavu opere u ruskoj prestonici od prvih italijanskih gostovanja do formiranja stalnog javnog operskog repertoara. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji iz arhive Radio Beograda reprodukujemo koncert pod nazivom Mešoviti gudački kvartet i Vuk Kulenović, zabeležen 26. jula 2012. godine u okviru Resonate festivala na Belefu. Tom prilikom u Srbiji su premijerno izvedena četiri Kulenovićeva gudačka kvarteta, drugi, peti, šesti i osmi, od kojih je šesti imao i svoju svetsku premijeru. Rođen 1946. godine u Sarajevu, Vuk Kulenović je studirao kompoziciju u Ljubljani kod Alojza Srebotnjaka, zatim magistrirao u Beogradu kod Enrika Josifa, a usavršavao se u Stuttgartu kod Milka Klemena. Od 1979. predavao je na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti, sve do 1990. kada se preselio u Sjedinjene Američke Države nakon otvorenog protesta protiv režima Slobodana Miloševića. Tamo je do 2006. radio na muzičkom koleđu Berkeley i bio je jedan od pokretača brojnih muzičkih događaja u Bostonu i okolini. Preminuo je 2017. godine posle duge i teške bolesti. Na Kulenovićevu poetiku uticale su najrazličitije muzičke tradicije, uključujući džez, rock, indijske rage, folklornu muziku Balkana, kao i raznoliki savremeni muzički stilovi. Još tokom studija upoznao se sa različitim tehnikama komponovanja i veoma rano se okrenuo reducionističkom i repetitivnom načinu konstrukcije dela. Njegov opus je izuzetno bogat i obuhvata 7 simfonija, 16 instrumentalnih koncerata, oratorijum, balet, 12 filmskih partitura, preko 30 dela za kamerni orkestar i brojne kompozicije za kamerne sastave i solo instrumente. Komponovao je i kantatu povodom ceremonije otvaranja zimskih olimpijskih igara u svom rodnom Sarajevu 1984. godine. Dobitnik je nagrada Međunarodnog savremenog muzičkog bijenala u Veneciji, Francuskog radija, Bemusa, Prešernove nagrade i drugih. Na početku večerašnje emisije slušat ćemo drugi gudački kvartet Vuka Kulenovića u izvođenju Mešovitog gudačkog kvarteta u sastavu. Goran Uzelac i Selena Jakovljević violine, Aleksandra Stanić viola i Julijana Marković violončelo.

Drugi gudački kvartet Vuka Kulenovića odsvirali su Goran Uzelac i Selena Jakovljević violine, Aleksandra Stanić viola i Julijana Marković violončelo. Snimak je zabeležen 26. jula 2012. godine u okviru Resonate festivala na Belefu. U istom izvođenju sledi Kulenovićev peti gudački kvartet.

Bio je to peti gudački kvartet Vuka Kulenovića u izvođenju mešovitog gudačkog kvarteta u sastavu Goran Uzelac i Selena Jakovljević violine, Aleksandra Stanić viola i Julijana Marković violončelo. Sa koncerta koji su ovi umetnici održali 26. jula 2012. godine u okviru Resonate festivala na Belefu, sada ćete čuti i premijerno izvođenje Kulenovićevog 6. gudačkog kvarteta napisanog 2007. godine.

Čuli ste premijerno izvođenje šestog gudačkog kvarteta Vuka Kulenovića, koje su članovi mešovitog gudačkog kvarteta priredili 26. jula 2012. godine u okviru Resonate festivala na Belefu. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda sa ovog koncerta, naslovljenog Mešoviti gudački kvartet i Vuk Kulenović, čućete još i osmi gudački kvartet ovog autora koji se smatra našim najznačajnijim stvaraocem postmodernističkog usmerenja.

0: Bio je to osmi gudački kvartet Vuka Kulenovića u interpretaciji mešovitog gudačkog kvarteta. Ovaj ansambl u sastavu Goran Uzelac i Selena Jakovljević violine, Aleksandra Stanić viola i Julijana Marković violončelo nastupio je 26. jula 2012. godine u okviru Resonate festivala na Belefu, priredivši celovečernji koncert Kulenovićevih kompozicija koje su tom prilikom prvi put izvedene u Srbiji. Završena je emisija iz arhive Radio Beograda koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Refleksije. U ovoj emisiji možete slušati drugi, završni deo teksta Milice Damjanović, Predraga Krstića i Vere Mevorah, Nemački razračun s prošlošću, revizije i revizionizmi.
2: Habermas u tekstu Jedna vrsta sanacije štete, apologetske tendencije u savremenoj nemačkoj historiografiji, nastoji da interpretacije svojih savremenika, koje smatra revizionističkim, ospori ne samo kao istorijski i filozofski neutemeljene, nego pre svega kao politički opasne. Habermas uvodi pojam apologetskih tendencija kako bi objasnio strategije one nemačke historiografije koja, umjesto da direktno negira nacističke zločine, teži da ih kontekstualizuje tako da se izgubi njihov jedinstveni karakter. Ključna tačka Habermasove kritike jeste neprihvatljivost moralne simetrije između Auschwitza i Gulaga, bazirane na činu generalizovanja, posebno pri pokušajima da se holokaust predstavi kao puka reakcija ili iskrivljena kopija ranijih boljševičkih mera terora. Umanjivanje razlike između nacističkih zločina i drugih totalitarnih sistema, ali i između počinilaca i žrtava, služi da se ukloni jedinstveni karakter istorije Trećeg Rajha, što prema Habermasu vodi ka desenzitivizaciji i nezdravoj rekonstrukciji nacionalne istorije. Drugi aspekt Habermasove kritike odnosi se na pokušaj da se prekine s posleratnim konsenzusom o negativnoj lekciji nacizma. Prema njegovom viđenju konzervativnih interpretacija tog razdoblja, one stalno bavljenje Auschwitzom doživljavaju kao potiskivanje u drugi plan pozitivnih elemenata nemačke istorije i onemogućavanje stabilizacije nacionalnog identiteta. Habermas kao alternativu nudi koncept ustavnog patriotizma. U zemlji, čiji je nacionalni identitet duboko kompromitovan nacističkim zločinima, kolektivni identitet treba biti vezan za ustavne i demokratske vrednosti, a ne za etničku ili kulturnu tradiciju. Te vrednosti, prema Habermasovom mišljenju, svoju legitimnost crpu upravo iz sećanja na Auschwitz. Pokušaj da se umjesto toga povrati konvencionalna nacionalna identifikacija kroz reinterpretaciju istorije, razaraju, prema njegovom mišljenju, jedinu pouzdanu osnovu povezanosti Nemaca sa Zapadom. Treći važan element Habermasovog odgovora je pojam javne upotrebe istorije. Habermas načelno zagovara pluralitet historijskih tumačenja, kakav je i rezultirao iz spora historičara, umjesto jednog narativa koji orkestrira država, i smatra da nauka istorije mora biti kritička, a ne funkcionalna. On međutim istovremeno odbacuje iluziju da istorija može biti čista nauka, odvojena od javnog diskursa. Svaka interpretacija prošlosti, makoliko se pozivala na objektivnost, nužno učestvuje u formiranju kolektivnog identiteta i političke kulture. Ali upravo zbog toga Habermas veruje da je kritička historiografija ne samo poželjna, već i politički nužna. I, sledstveno, upravo je zato, tvrdi on, legitimno da se intelektualac, pa i filozof, umeša u raspravu koja se tiče samorazumevanja Savezne Republike. Habermasov odgovor otvorio je i druge političke i metodološke polemike. Jedna od najzanimljivijih bila je rasprava u odnosu između strukturne istorije, usmerene na institucije i donosioce odluka, i Altagešichte, istorije svakodnevice koja nastoji da rekonstruiše iskustva običnih ljudi. Istoričari poput Brošata i Momslena već su 60. godina prošlog veka insistirali da nacizam treba razumeti kao kompleksan društveni fenomen, ukorenjen u dugovekim strukturama nemačkog društva, a ne kao devijaciju izazvanu ludilom jednog čovjeka. To je dovelo do razvitka istraživanja o normalnosti života pod nacizmom, o ulozi malih ljudi, birokratije i lokalnih aktera. No kada je Brošat objavio svoj tekst Pledoje za istorizaciju nacionalsocijalizma i kada se u sporu istoričara potom snažno insistiralo na poređenjima i, ako ne u potpunosti, normalizaciji, onda razumevanju za ambivalencije svakodnevnog života u nacionalsocijalizmu postavilo se pitanje da li isticanje makar i tako neobične normalnosti nacističke svakodnevice ne otvara prostor upravo onoj vrsti relativizacije protiv koje se Habermas borio. Saul Friedlander je u svojoj polemici s Brošatom upozoravao na rizik da se mitološka dimenzija nacističkog antisemitizma i individualna trauma žrtava razvodni u neutralnoj socijalnoj analizi. Ta polemika pokazuje da historiker Streit u svojim najboljim izdancima nije bio crno-bela podela na dobre i loše historičare, već mjesto gdje su se i unutar kritičke historiografije preispitivale metode, granice historizacije i način na koji istorija odozdo utiče na javno razumevanje masovnog zločina. Upravo zato je kasnija recepcija spora historičara naglašavala da je on, uprkos temeljnoj političkoj dimenziji i ponekad odgovarajućoj žestokoj retorici, podstakao i važne metodološke refleksije o odnosu kolektivnog pamćenja i nauke. Jer Habermasova intervencija je usledila na polemičkom frontu koji otvara Nolte. Nesaglasje između historijskog suda s jedne i moralnog, pravnog ili političkog suda s druge strane. Osuđujući apologetske tendencije savremene nemačke historije, Habermas dovodi u pitanje razliku između Nolteove revizije i revizionizma i sugeriše da su Nolteova izvođenja, prividno u ime čistote i perspektive historijske nauke, zapravo izgovor za neku vrstu poravnavanja ili sanacije štete. Habermasov napad, dakle, nije usmeren na Nolteov ili bilo koji drugi historiografski program, već na implicitne moralne i političke pretpostavke koje on pripisuje neorevizionizmu i povezuje sa tradicijom nacionalno orijentisanog konzervativizma. U njenom okrilju se sada strateški povlači u opšta mesta antropologije i osuđuje tehnifikovani svet modernosti, tako da u njemu sve krave ispadaju crne. Habermas se svojevoljno ne upliče u historiografski plan argumentacije u prilog jedinstvenosti holokausta, već oponira Nolteu na planu moralnog i političkog suda o njemu. On optužuje historijske revizije za služenje tradicionalnoj nacionalnoj državi, tom konvencionalnom vidu nacionalnog identiteta, suprotstavljajući mu vlastitu koncepciju ustavnog patriotizma, koja odanost pravilima pravne države stavlja iznad pripadnosti narodu. Tek prihvatajući tu potonju lojalnost, nacionalna sramota Auschwitza ne sme da traži izgovor, jer povezanost sa univerzalističkim ustavnim principima, duboko ukorenjena u uverenjima, nažalost se u kulturnoj naciji Nemaca mogla razviti tek posle Auschwitza i zahvaljujući njemu. Srž spora historičara na kraju uvek sačinjava karakter jednog zločina, izuzetnog po svojoj veličini i težini, po činjenici da ga je počinila sama država nad jednim delom društva koji je imao pravo na bezbednost i zaštitu, da ga je sprovela bezdušna administracija koja nije naišla na značajno protivljenje elita i kojoj stanovništvo nije pružilo veći otpor. Njegova ne jedinstvenost i ne uporedivost u historiografskom, ali i ne samo historiografskom smislu. Stoga bi se zadatak koji je dopao nemačke historičare zaista mogao odrediti dvema rečima koje predlaže Christian Mayer: osuditi i shvatiti. Shvatiti, ali ne osloboditi krivce, ne saučestvovati u poricanju. Ali može li se i smije li se onda Auschwitz uopšte porediti, kao ranije, u fašizmu u svojoj epohi sa Morasovom francuskom akcijom, samo sada sa naporednim i dugovečnim bolševičkim terorom u Gulagu, kako Nolte čini. Moglo bi se reći da su Gulag i Auschwitz i slični i različiti, ako se uzmu u obzir strukture moći, kriterijumi diskriminacije, strategije eliminacije, prakse fizičkog uništenja i moralnog poniženja. Kontroverza historike

Superstrajta nastaje i ostaje kada je reč o srazmerama tih sličnosti i razlika, naročito pošto se Gulagu dodeli status modela, a Auschwitzu kopije. Ukoliko su zločini ekvivalentni, jedan kompenzuje drugi i proklizava se od sličnosti do delimičnog oslobođenja krivice. Ta kontroverza se tiče ili se ticala i drugih naroda, ne samo Nemaca, budući da je sovjetski model služio kao norma i za zapadne komunističke partije i za mnoge antifašističke pokrete, za koje je sama ideja sličnosti između dva sistema dugo ostala anatema. Ali, sve i da se stepen sličnosti dva sistema približava ekvivalenciji, ostaje pitanje u vezi sa političkom voljom za oponašanjem, sa mimetskim ili uzročnim uticajem koji je model Gulaga navodno imao do te mere da je učinio neizbežnom politiku odmazde, pod čijim su se okriljem, kako Nolte smatra, odvijali nacistički zločini. Tako se devijantna upotreba komparativizma proteže duž čitave zamagljene granice koja razdvaja reviziju od revizionizma. Nezad, kada je reč o samom nemačkom sporu historičara ili sporu nemačkih historičara, a ne o njegovom sadržaju, značajno je već i to da su napisi koji ga sačinjavaju štampani u visokotiražnim novinama. Rasprava historičara preneta u javnu arenu već je bila faza disenzusa koji proizvodi demokratiju. Faza u kojoj prosvećeno javno mnjenje može da transformiše retrospektivni sud o zločinu u zalog da se spreči njegovo ponavljanje. I tako je možda i sama postala model. Thomas McCarthy se, recimo, oslanja na njega, na njegov učinak povezivanja, promjene javnog sećanja i promjene političke kulture i kolektivnog identiteta, ne bi li nadomestio nedostatak adekvatnog bavljenja Sjedinjenih Država oblicima rasne nepravde endemskim za njihovu nacionalnu prošlost. McCarthyju je, naravno, jasno da se ne može precizno proceniti utjecaj historike Štrajta na zapadno-nemačku političku kulturu, koliko je ona bila posljedica spoljašnjeg nametanja demokratskog ustavnog poretka i međunarodnog pritiska na unutrašnje poslove Nemačke, koliko nemačkog ekonomskog čuda i opšteg prosperiteta, a koliko bezbrojnih drugih faktora koji nisu neposredno povezani sa suočavanjem sa prošlošću i sa njenom obradom, sa onim, dakle, što je Teodor Adorno sažeo u krilaticu koja je vremenom postala opominjuća lozinka. Auf Arbeitung der Vergangenheit. Ali ne sumnje da su promjene bile značajne. Dokaz utjecaja i promjena McCarthy pronalazi u uporednim pokazateljima izostanka političkog i kulturnog javnog suočavanja sa nacističkom prošlošću u slučaju Austrije i istočne Nemačke. Naravno, ni sama Savezna Republika Nemačka nije u potpunosti savladala svoje nacističko nasljeđe, ali je politika sećanja koja se tamo praktikovala od 60. godina prošlog veka i koja je možda zavrhunila upravo u sporu historičara, imala dubok uticaj na njenu političku kulturu i nacionalni identitet. Tek tako viđen proces Vergangenheitswaltingunga u posleratnoj Nemačkoj, McCarthy onda stavlja, na vrlo ubedljiv način, rekli bismo, u perspektivu politike sećanja na ropstvo u Sjedinjenim Državama. I nije jedini. Charles Mills već je uporedio nacističko istrebljenje evropskih Jevreja i američki genocid nad domorodačkim stanovništvom i slow motion holokausta afričkog ropstva. Poređanje s obzirom na milione koji su umrli užasnom smrću u svakom od njih, na sistemsku prirodu njihovog nasilja i rasističku ideologiju koja ih je opravdavala. Hannah Arendt, također pišući o fantomskom svetu tamnog kontinenta, čak tvrdi da Evropljani, kada su masakrirali starosedelačke narode Afrike, nisu sebi dozvolili da postanu svesni činjenice da su počinili ubistvo, jer dva su glavna politička sredstva, prema Arendt, obeležila njihovu brutalnu imperialističku vladavinu – rasa i birokratija. Rasa je bilo bekstvo u neodgovornost, gdje ništa ljudsko više nije moglo da postoji, a birokratija je bila rezultat odgovornosti koju nijedan čovjek sam
ne može da snosi za svog bližnjeg i nijedan narod za drugi narod. Kraj citata. I taj genocid nad starosedelačkim narodima, koji je bio ućutkivan diskursom o civilizacijskom progresu, vratio se sa osvetom. Rasa i birokratija bili su glavne poluge fašizma, kada se nasilje nad drugim ljudima nekadašnjih kolonijalnih i imperijalnih vlasti na jeziv način vratilo u srce Evrope i pokrenulo holokaust. I tu se istorijska poređenja i protezanja važenja modela i modela zločina i modela rasprave o njemu ili obračuna sa sopstvenim nasljeđem ne završavaju, kao ni spor o njihovim značenjima. Da li je Historikerstreit okončan? U formalnom smislu, rasprava je utihnula krajem 1987. godine, ali je debata o ulozi holokausta u nemačkom identitetu nastavljena drugim sredstvima. Teme spora, nacionalni identitet, tumačenje nacizma i borba za političko-kulturnu hegemoniju, bile su, kako pokazuje Dvorok, suštinski aspekti zapadno-nemačke izgradnje nacije, procesa koji se nije završio ni sa krajem rata, ni sa utihnućem polemike. Nakon ujedinjenja, Nova Savezna Republika je postupno institucionalizovala ono što se naziva kulturom sećanja. Kritički odnos prema nacističkoj prošlosti ustanovljen je kao građanska dužnost, što se ogleda u školskim nastavnim planovima i Berlinskom memorijalu žrtvama holokausta. Historikerstreit je u tom procesu postao referentna tačka. Zbornici, konferencije i studije iz 90. i ranih 2000. godina često mu se vraćaju kao paradigmi sukoba oko političke upotrebe istorije. U posljednjih 10 godina, međutim, u Nemačkoj se vraća ili iznova vodi globalnija rasprava u odnosu sećanja na holokaust i sećanja na kolonijalne zločine, ropstvo i rasizam. U tekstovima koji počinju da se nazivaju novim sporom historičara, Historikerstreit 2.0, postavlja se pitanje da li nemačko insistiranje na singularnosti holokausta otežava da se adekvatno obrade i druge historijske nepravde i zločini, pre svega genocid nad narodima Herero i Nama u Nemačkoj jugozapadnoj Africi, ali i nasilje evropskog kolonijalizma u celini. Autori poput Dirka Mozesa kritikuju ono što on naziva nemačkim katehizmom sećanja. Niz normativnih maksima, naime singularnost holokausta, centralnost Auschwitza za nemački identitet, sigurnost Izraela kao vlastiti raison d'etat, koje, prema njegovom mišljenju, prerastaju u dogmu i onemogućavaju uporedivo sagledavanje drugih genocida. Drugi, poput izraelskog historičara Dena Dajnera, priznaju potrebu za poređenjem, ali upozoravaju na opasnost da se pod plaštom postkolonijalne kritike potisne specifičnost nacističkog antisemitizma i da se otvori prostor za nove oblike antisemitizma. Stoga je možda uputno vratiti se još Habermasovom isticanju ključne razlike holokausta u odnosu na kolonijalne genocide. Prvi je bio usmeren protiv unutrašnjeg neprijatelja kojeg je trebalo uništiti, a ne prvenstveno eksploatisati. Mendel naglašava i da savremeni Historikerstreit nije toliko spor o novim historijskim činjenicama, nego o takozvanom visočanstvu tumačenja. Koliko prostora holokaust treba da zauzima u nemačkoj kulturi sećanja i šta iz toga slijedi za odnos prema Izraelu i migrantskim zajednicama u Nemačkoj? Debata se sada odbija u više međusobno povezanih društvenih polja, u kulturnoj javnosti, akademskoj sferi i aktivističkim krugovima. Istovremeno, pojmovi kao što su multidirekcionalno sećanje i postmigrantsko društvo ukazuju na to da sada u raspravi učestvuju i glasovi potomaka migrantskih i kolonizovanih populacija, koji dovode u pitanje monolitni narativ prema kojem je nemačka krivica isključivo unutrašnja stvar. Nova iteracija spora dodatno se zaoštrava nakon razornog izraelskog odgovora na Hamasov smrtonosni napad na civilna naselja na jugu Izraela i kidnapovanje 251 izraelskog državljanina 7. oktobra 2023.
odgovora koji je brzo proizveo katastrofalne posljedice po stanovništvo u Gazi, kao i po njenu fizičku i društvenu infrastrukturu, zbog čega je već u decembru iste godine Južnoafrička republika podnela Međunarodnom sudu pravde tužbu protiv Izraela zbog kršenja konvencije o genocidu. A do danas brojne organizacije i stručnjaci za genocid izraelsko djelovanje u Gazi također su označili kao genocid.

0: istorije nadilaze nemačko iskustvo. Svuda gdje se prošlost koristi za legitimisanje savremenih politika, bilo kroz slavljenje, poricanje ili selektivno sećanje, otvaraju se pitanja o odnosu između historijske nauke, etike i političke prakse. Stoga je, čitajući prva dva ovdje prevedena i priložena teksta danas, potrebno imati u vidu i treći, odnosno rasprave koje su uslijedile. Historiker Streit 2.0. Globalizacija kulture sećanja i debate o kolonijalizmu svedoče da pitanja singularnosti, uporedivosti i odgovornosti kada je reč o genocidu nisu specifično nemačka, već opšti i veliki izazovi pluralnih društava. Pozicije protagonista, agonista iz originalnog spora historičara u tom pogledu i dalje nude uputne orijentire i provociraju na refleksiju o tome kako mi u sopstvenom društvenom kontekstu i historijskom trenutku oblikujemo javne narative o prošlosti i, neminovno u istom potezu, vlastitom identitetu.
1: U emisiji Refleksije slušali ste drugi, završni deo teksta Milice Damjanović, Predraga Krstića i Vere Mevorah, Nemački razračun s prošlošću, revizije i revizionizmi. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete da pratite tekst Ernsta Noltea, Prošlost koja neće da prođe.
2: Imaginarni pejzaži.
3: Eksperimentalna muzika. Spoken word.
4: Ambiental.
3: Elektronika.
5: Ovo su imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović.
6: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo ostvarenja kanadske kompozitorke, muzičarke i producentkinje Kare Liz Coverdale. Tokom prošle 2025. godine ova umetnica je objavila čak tri žanrovski različita albuma, a u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo numere sa izdanja From Where You Came i Changes in Air. Coverdale-ova se sa svojim klasičnim obrazovanjem i fokusom na orgulje kao osnovnim instrumentom sopstvene elektroakustičke ekspresije, koja teži, kako to kaže, restorativnoj funkciji zvuka, sa velikom lakoćom kreće između različitih medija, stilova i emotivnih područja. Album From Where You Came pojavio se u maju prošle godine i na njemu Kara Liz Coverdale plete kompleksnu mrežu muzičkih i vanmuzičkih referenci, pozivajući se na nokturalnu atmosferu, promenjena stanja svesti, programsku muziku romantizma, space jazz 70-ih između ostalih. Umetnica spaja zvuk sintisajzera sa živim instrumentima, pre svega violončeliskinje Anne Born i tromboniskinje Kalije van Dever, kao i sa dodatnim zvucima gudača, duvača i klavijatura. Album je sastavljen na više mesta, uključujući i studio GRM u Parizu i IMS u Stoholmu, kao i u kućnom studiju same Kare Liz Coverdale u Ontariju. Slušat ćete sada numere Flickers in the Air of Night, Freedom, Between, u kojima umetnica promišlja život u svoj njegovoj kompleksnosti i lepoti.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U toku našeg programa pratit ćete kompozicije Jean-Baptista Krumholza, Sigurda Lija, Luja Ferdinanda od Prusije, Petra Stojanovića, kao i pesme na Danteove tekstove. Na početku emisije čućete klavirski kvartet u F-molu princa Luja Ferdinanda od Prusije u izvođenju ansambla Anima Sonitum Berlin. Nazivi stavova su Allegro Moderato, Menuetto Agitato, Adagio Lento e Amoroso, Allegro ma Moderato ed Espressivo.

Čuli ste klavirski kvartet u F-molu princa Luja Ferdinanda od Prusije u izvođenju ansambla Anima Sonitum Berlin. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo solo pesmama Sigurda Lija. Ovaj norveški autor se smatra jednim od glavnih predstavnika Lida u svojoj zemlji u drugoj polovini 19. veka. Na početku slušate jednu od njegovih najpoznatijih pesama po imenu Sneg, a potom će uslijediti ciklus šest pesama na tekstove Wilhelma Karga, opus 1. Peva mezzosopran Marianne Beate Kiland, koja nastupa uz klavirsku pratnju Nilsa Andersa Mortensena.

Čuli ste pesmu Sneg i šest pesama na tekstove Vilhelma Karga, opus 1, norveškog kompozitora Sigurda Lija u izvođenju mezzosoprana Marianne Beate Kieland i pijaniste Nilsa Andersa Mortensena. Sada ćete u istom izvođenju čuti još dva ciklusa ovog norveškog autora, koji je stvarao lirsku muziku finih senčenja i rafinmana. To su šest pesama iz 1895. godine, kao i ciklus osam pesama za duboki glas na stihove danskog pisa Helgea Rodea.